asiqala ka ake manje sambe kanje awuzweke ekhatha bangizanga kahle tapo yenze kahle lapho

Aindi tu hamene yoto ndilo jayi ndisarza dziko la Nigeria. Pamene saimba ndi Chris Brown wa dziko la Amerika. Ndiye ipo nyimbo imene ikuti Mona Lisa. Ndikupira kuti inu muikonto lera pamene po ndiye ineso ningothokoza pokhala nane pa dziko la lero. Pamene so tinavina kwambiri pamene po ndiye notu. Aindi tu titiza kumana sabata ya mawa. Ndikuti tumutsale odalitsika. Ndipo ndikusiyaniso ndi nyimbo ina. Yo chokela ku Kenya mene kuti fancy kako. Chokela ku Eric ndipo tu ndikuti tumutsale odalitsika. Mwah!